lueng lu tua uru meg lueng kau kiro lueng mau kweri uru lueng ingom ya we love do you when you get way lu tua uru meg lueng.